0: verse 2 to 4 kai wo mam
1: First Corinthians chapter 11 verse 4 I say
0: aha
1: mari mu abrabo
0: e ma
1: aso abrabo amen I say
0: service o fa babo no ba service said yes aso no what in this first chapter 11 verse 2 to 4 yen kai wo hwe
1: I say na mari mu aye se Munkami adie nyinaa mu na munkura tete se ma mede me hyam nsam
0: ehe
1: ne na me pese ni se abare me
0: hono ne ka onko no de ne sesir bonus se me pese
1: ni se abare me Kristo
0: ba me ti Kristo
1: na oba na barema
0: ti no abale
1: ti no nyankop
0: ti so ne
1: nyankop
0: ti so oba belma ba ti nyankop dia belma tumi nsa Kristo ni bibi no sa so oba so ntumi nsa belma ho enye bibi prade
1: amen
0: tu ke kafeta uti
1: jemanse
0: oya prea ekopim bema ti sister conform sabjum na sene wi anu sabjum se ya don form se bema djuma se ya ne se fane ye note ye se bema djuma se ya ne nche se fane fi
1: bi
0: bema djuma se ya ne bema ne dasu ho ebi nti ebi mfiri so ebi meka ho
1: Amen.
0: Genesis chapter 3, verse 16. Ehone urade ka se.
1: O se.
0: Ehe.
1: Oba ne de.
0: Oba ne de.
1: Ata chere ne se.
0: O ka se.
1: Ah, o se. Na mema wo ye ne onyinsem brado so.
0: Oba no de o ka chere ne se. Mema wo bre, ene onyinsem brado adoso.
1: Ah, ye mu na abawo ma.
0: Ye mu na abawo ma.
1: Na wani be gina wukunu.
0: Na wani be gina wukunu.
1: Na ona obedi so.
0: Ewa na ye meda no.
1: Ah.
0: Na ono
1: ne be du so.
0: Ukunu na wani be gina no. Ono ene obedi so. Enti so oba pese wodi be ma so a enye ye. Enti ne wodi ka ka kire o se. Oba ti ne be ma. Be ma ti ne Kristo. Kristo ti ne Nyankopon. Enti ye ni di so step by step. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ufi ti plako Paul o se a.
1: Ah, mojaba.
0: E mojaba ba.
1: Ayin.
0: Enti ti ne ti ne ye. Oba wo pese wo ye bema tie na tie ni ye pa oba ni niklu kasa eye suggestion o suggestion abema fa no wafa wanfa na so no akono ko social ma oba wo se sa me yiri nyansa wo tu mefo ana me ye bema kwase amanfa oba wo di tete ma bema tie ni ye na tie ni ye pa wo ba bi tumi di tete ma bema akwakopem se bema na busuafo okora ntumi ma fie ho
1: ai
0: Ti na ti ni gate ni ye bie na se ni kuro ofa se a na ogina valanda num na watwe wo. Onya hu se ono ni nua ba e ma na e ba dia e bla ni
1: dindi.
0: Isan ke wura
1: ni. Amen.
0: Wo se oba ukunu na ebedi usu. Ti ni ye pa. Na ukwa New Testament na First Peter chapter 3 verse 1.

0: bema nanso se ntokwasi wofie ho wa walefo ntema eh maame no ebejina na so ba nachi na ho blase no obuo ne enidi a sister no wonti sister ose uti awade asie wakuma afo ne onshi unum nyina abompa yeshe wu
1: ai
0: wu
1: ah ofingo
0: wa mu twanshi a omde wu na etwa ye na mwira ma ye de wo fisha wa ye si akwan wo mu nua ba ma no wa ye si akwan ne wo fa se ba akokora chro bi si yiwe ya ayi keka okoto e box keka kro okoto ye woni na ko ho woni na ko ntokwa wo ho sister onkwa na etia etia no behwa ma no fomfam ban ho sa 58
1: what a shop
0: hallelujah
1: amen
0: 45
1: 1 2 3
0: 50 ha ewurade yesu me tumi hu posters ben dan na ba no bo bo sa e na no makom ho e ma mi yenu ba konya 35 ba konya 32 e na we na wotweda we su ye be na ye e na mi duru ho na me kan na papa bi begina no so kan bi papa no hwe posters ni se o se mo sa nko fo we mu be wu sa utumi si ye dia ye no ya pakine no be gu abontene ya tam TV di abona pampem. Eshake urade.
1: Amen.
0: Tiene tiene ye pa ne tiene ye. Oba walefo ne kunu koda o charge.

0: twerɛsɛm ne ka sɛ
1: ɔse
0: namensoanuanommeyɛ baa mo nkyɛn
1: nomfa asɛm
0: yɛmfa asɛm
1: ananyansa traso
0: ananyansa bi ntrasoɔ
1: mamɛka nyankopɔn
0: ɔdansemɛka nyankopɔn asɛm no
1: na mebɔ me tirim sɛ
0: na yɛbɔ yɛ tirim sɛ
1: mewiɛ biribiara wɔ m
0: halleluya hwɛ somafoɔ no wɔ se wɔ mɔ mo nsɛm a na ɔ mo ka no na wɔ mo no ammɔ wɔ mo tirim sɛ wɔ mo kɔ

0: dakro pe papa no hwe di no se no mami o ha me dodo to se na sem no hwe na me ye di
1: di ma no
0: hallelujah
1: amen
0: o ko ba ko mi no mi ensa na o je akire di a ka ne ha no da so tena ho ni pa be bre ya pa ba wa urade mu e bi se wo mo so urade mu no wo so mu ye e ko ba ko mi no mi ensa no na ni da so nyina ye di ade Osuma for Paul ni Awurade bompu ni mpu wo asna. E ho ni sisa ni din from Saul to Paul.
1: To Paul.
0: E ti Awurade de so ni ni bompu ni mpu na wo yire no a osesa wo shebre.
1: Amen.
0: Jege Awurade.
1: Amen.
0: Osesa wo shebre. And I know Matthew 8 verse 5 to 6 no Bible no so say.
1: O se akobi ayalesa.
0: Akobi de ai.
1: Ayalesa. Matthew 8 5.
0: Ah na wo to asem no so.
1: Yesu kose ni kapenyo.
0: Yesu kose ni kapenyo.
1: Na safo hose penyo ni ba nchenyo.
0: Na asrazo hasu penyo ni no. Eba ni nchenyo.
1: Ewe sense.
0: Eno mbe kase.
1: Oura.
0: Oura.
1: Mabofo yale yale fufu.
0: Mabofo yale yale fufu.
1: Ohuna mane dodo.
0: Ohuna mane dodo.
1: Eno se ne se.
0: Eno se ne se.
1: Meba mabe sani yale.
0: Meba. Numa be sani yale.
1: Na safo hose penyo ni eka.
0: Eno asrazo so penyo ni kache ni Yesu se.
1: Mese mfata se.
0: Mese mfata se.
1: Oba she mitu shi asye.
0: Oba she mitu
1: shi
0: twaso
1: na mesu mi woni pa motu mi ase
0: mi woni pa me ya de
1: ade motu mi ase
0: ti wudi e kan sam no nko because o hu se no se mi ja yesu ho a e be kura na de ni wura san firi no ho e ti wudi e ma me nyire ne haya na mi nim se na nu ma sampo
1: abofa no ba ndin
0: abofa ma no ba ya de ade
1: ma ndin
0: ba ya de obi oni yesu bo mpu ni mpu yiri yesu e so ni mu ye biala Uko Bible numa fiti tre kopim tri. Bia nyane fa ho die. Because wasi wo bibia la wo ye motro modro no. Ono awurade be fira ye ade. Matthew 17 verse 14 to 16. Wo mu a wo mu ni awurade bompu ni mpu. Na wo twaso a.
1: Matthew 17
0: verse 14 to 16.
1: Wo twafo bia ye lesa.
0: Ha twaso ai.
1: Na okodu kwafuko ni nche
0: no. Okodu kwafuko ni nche no.
1: Wo bi ba ni nche.
0: Oni pa bi ba ni nche.
1: Abesa ni se.
0: Abesa ni se.
1: Wi mabo.
0: Wi mabo.
1: Na me ba yitwa
0: me ba yede ade
1: twa
0: twa so
1: ohura mane pii
0: ohura mane pii
1: ta to jemu

0: wo bebe bo ho frane yere 2 3 3 times na oba na mfa me kuma ne ho popo na nu mu nyina to didi anyaye krate ubewu ubewu ubewu ubewu ablantia ojuma yaduma
1: hwe yero ho yaduma
0: jom shumi sina mo pawa akanya ani ja so wo sika wadwuma yoda ya fura ware o sheta tinu no
1: onko dwuma
0: wa nya o ye lesim sa kete ye tufu ye bo kokko ye bo
1: kokasem
0: me yiri tu so ko shefe ifie du o mai me fa fu ko tro misna
2: onko bo
0: mema wa o wa e bo wa ro ba o mo ba no se apart from o ba no
1: e
0: tu o nya de ni tri tu o no ba na ni tri mu
1: wi asi ni
0: ko mu tofu de ma eh nti du be me de u jam ya
1: wo wo
0: ma wo ba ni se to ni wa kuma nyina ko ni se mu a krache krache hey yo sayie adi mla wo so na bible ne ka se mu o revel chapter 5 verse 4 ho
1: kwa me ba
0: wo se me ba tie
1: ni nyansa
0: ni jansa
1: bra waso ase
0: bra waso ase
1: ma me nkoto se
0: na ma me nkoto se
1: na adwempa hwe wo so
0: ma pa hwe wo so twa so
1: na kro wa no o se o se
0: verse 5 for me say
1: o se verse number 5
0: ana ne nsa ko wuom
1: asama do
0: asama tu ko nko kwan de
1: nim de
0: o nim de wo ko
1: na mo nso
0: ah uko problem tesia o se 2220 section na to da man fo nti abrajia wutia me abeda wutia me ena no pai wo ma wa koma ena wo do ya ka o se tim ma fu bana na fo nti ema bi abrajia wutia me abeda wutia me ena no pai wo ma wa koma ena wo do ya ka o se tim ma fu bana na fo nti ema bi ena pai me ma wo ya sie ya pa wo ko wani wa o ya tia na so person wo permit chapter 7
2: buo jamla nsem
0: me ba buo jamla nsem
2: o ma me cheche
0: nsem o ma me cheche nsem ento nche fa che so akoma wo de nyina fa be balu ko wo shi a enko ja tani a
2: anya osem de
0: anya osem de
2: anya osem ye kala
0: e mla nsem ne ye de de ne shi a te ni mno na a de sho
2: ba bo
0: firi wo ba de
2: bone ho
0: wo ba bone
2: bone ho
0: bone ho
2: na be sho firi e be sho so
0: e be sho so
2: e ba ho ho
0: e firi wo ba wo ho a
2: te kema doko doko
0: o ke te chira ma doko doko ho ha twa so
2: e ma woni mo ano
0: woni mre wo ba no
2: na wo akoma mu
0: ah ba me ndi da wo ba so a o se woni woni woni kura ne kumi
1: ni hwe me na me yawo
0: ande na ni nso de bakun wo de bakun o se kan no na ba ma e fro o ba fro ba ma o fro ne mudo wi ase me bua ande ba ma koma mutofi
1: ba me bro ni
0: me bua na ba me bro ni ande ba me do shiti
1: yes
0: na eba mi se
1: zaponi
0: se se honi
1: oni
0: wo enye bi bi baba no tinwuro otu tinwuro meta ni se change jaropen fanti ba na profita se o se
3: when your mind's wrong and the people you love are on your mind Sendwave is there for you with secure transfers you can trust great exchange rates and speed to close even when you're in an app that you can trust download our app today

0: amen. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na ko kro fo ya kro nkwala iko chiro bi si yi. Na ko hene wan nante akosuku mu ho.
1: Ah.
0: Ah, na wo kro labre kro wan sibi man kwala de asua de de na
1: wo.
0: Asase beble ba oto yi ahene wan timi anya ya fane sai. Exercise book mako mako 400.
1: Eja onyo.
0: Na ye no kro ya ne bi kro ase ye ko chiche bi.
1: Eja.
0: Ye no ma ye nton sase bi.
1: Eja ye chiche bi pa.
0: Isa gaura de.
1: Amen.
0: Kochiche shukun tadie kochiche chok jage urade
1: amen
0: kochiche chok
1: aja
0: insasi beble ba uto wahini iti wati me nche shuku atadie makuma akuma ku 20 pe
1: aja we onye
0: nanke ko shuku mu onkola wo mu shuku atadie atiti
1: nanko ma se
0: oh anko wahini oh
1: beja mu nyu
0: ti asamne ye what was am ne joa
1: se se se ne ken kan se
0: o
1: se na wo de no asi ho se inshran ko arada wo de nani o se
0: ah yini awurade yakopon de wasi ho se
1: anken
0: shran ko a na so woni ye nti abekuro no ayenome
1: ayenome aja
0: ene eda yemfa nkofuo mu no yakopon hyehye de mam eda yemfa nkofuo mu no eduru ba bia yakopon nyansan mu no na wo se nipa tena fie kakra ama nsu ada krom ho etume tene ko ewiro ewiro me yedi amwa na kwetitichi no nimpa bia nka titi no omunya nsamu no de etie omoye se benada yemfa nkofu mene no se be ye nsu no yetietie mu no a yasa do ho week no
1: abesani
0: ade atie ye beja na afa mu nyina kama na fe amwa na ti nimpa nka ebi paija ebi tuhu ebi yese no amwa no ekwa akiri eti sada no na te wiram wiram o nyina ye din
1: na mo
0: na
1: sada
0: na mo na ko a chiri no
1: no
0: ba ni mu
1: ah
0: o mo ba ni ma na ka ye tick forest no ye wiram ande ko kutukrum ko ye pistia kutukrum mpp tam ya ya blagi ye tuni na forest the pass you any bit to a social nyira fm die we young na e ba construction beautiful life
1: nine
0: beautiful life na audio ye ma mo ni din ekuro ne de anya obi ade abetumi bo isaka
1: ma eti se ta na verse ma eti no
0: aja
1: o se
0: eh
1: eh radio nyankopon ni se
0: boni ahini radio fo e bia wo mo kwan se emrantie ne mabawa mu tie yen ene obi amla radio so emeka ade ane hene eye no kuro mu ha anko bo akodeda betini yenchele o yenchele o ani ti no na se me yecheche boy se kuro mu ho no ire na budu musa
1: aja ni tirimo den
0: ani au tirimo sa sa sa si wa woni mse wato mo bi 300 million na wa hwe nyankopon nim oh asokole manpon hene awurade nhyira wo
1: amen
0: asokole manpon hene awurade nhyira wo
1: amen
0: esha ke awurade
1: amen
0: na na bu abasa awurade nhyira wo oh ya die bia ma no ho ayem nwanwa
1: ai
0: ose sofo bompa e mame otumfu ahye me bobi na awurade ya dom ma bo hye baso me si okwasiada na ahye asole ye de ma na okwa okwasiada na ahye asole aka obi ka fe no obeda adwodwo no nka mfie mie dukura na mente ne nka okwasiada no kwa na ahye asole na na numre no 9 4 o'clock na na ahye asole ntuma nyina afura no ana ofra me she evangelist dia me she wo bonu bra na be se no kohwe wonderful
1: na mi si
0: na urade ma ne nyasa she de wafi ase yi kolonto asafo no bible she mode honhoma fiase yi na mode hona mo wie
1: ewie
0: e sira urade se honhoma odi afiase
1: no ne fenwie
0: ah na na kwa mo yene nom na kwa mo yene wo se ah me me dan manfa mfie miensa ne siye adenti na wo se meton asase ma obi na me hwehwe se wonfa mfie mienu si wansi a megema asase me yesa ma bra urade hallelujah
1: amen
0: ano ni no o sai a wo si ye mfie de ye mfie mienu che wo ho eti adi no wo asase ma mfie de ya fatem ana nana nya nkwada hallelujah
1: amen
0: wo ya o kwala kwale ma po yina asase ma ntokwa ma ho da potential ba na mede ama wono ko ho
1: Amos chapter 9 verse number 18
0: o sisen
1: o sise awurade nyankopon ani sabone ahini enu
0: awurade nyankopon ohene mame mame tie tie
1: oh
0: uya wanyina tie
1: tie ni ye pa
0: ni tie asafo anche tie
1: tie
0: odukuro tie

0: Onipa ni na di nkomo last 2 weeks ye dai ho won kra yaba. Bayern pistas bolatawi. Kuna ki na wo so no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tu ka be fa me nim ni ade nyina. Obi ka kire wo sey se me kon kra yaba no fa yawa. Efu mi ni da. Wi asie fo
1: kra pa.
0: Blantia wutie mi ni ababa wa wutie mi wo so awudia.
1: Jenie
0: tu assemble sona kan mayen
1: verse number 7
0: no
1: problem no problem no na zo ni ka pe mm na de no nyansafo de sona kwasia
0: hallelujah
1: amen
0: e de na nyansafo nya sene kwasia
1: e de nso no nyani a oni mo chance for mu abrabonde e chance wo fanyam ani wa de hunu mum e so kra nyin
0: hallelujah
1: amen yesu ya wudi en da dwun hunu
0: wo si ye de en
1: e wudi en da dwun hunu
0: en da dwun hunu what ya sam no obi ka yesu se oba ba ko me na wale no na me me ni so ayi ni emu ho no na me ni yesu ni emu wale fo ye be se die
1: abo fo
0: nti na chese wo yira wale no ha no
1: koto wa so
0: na wale no sister ya no ha wo ya se unhu se ukuru kula gina o passion wa konfu
1: ya se me je
0: tro pe ko he nko nko fo dia ye yi egusu e na no pe Sabre Confidential Hospital obi mpa woda so ye ntoma white akata ne nase kosi ne so na tia se fu bi obi na hwe o se de no se kwen ye no ba hana to mo kan e te tu so mo ti ho
1: ye ni ma ya de wo
0: adu ha
1: was verse ma tano
0: biblia
1: are ma ka me fa ni ma ma je ni se ma
0: je bra obra no wi ase nyina
1: nyina ara ye ye bra ye tafem am ne hwe ye
0: na Solomon say odane na ni hwe
1: na hwe bi nyuma mensa yo ye
0: na o hwe nyuma ni sa ayo ye
1: ni nyina
0: ni nyina
1: ana me bra ye
0: mo ye ana bra obra wo wi ase nyina
1: na hwe
0: na hwe
1: ni nyawo de
0: ayo hu
1: anda dwe hunu fa so biara ni o wi ase
0: what ya se mo if you say obeja wa o to aso no nkasa kora kan o se efri se mi beja wa ko o de to aso na kan
1: ehe na for na sa for de ne wa won trim verse 17 no kra
0: aha
1: ana ase tra from me
0: na Solomon say
1: ase tra from
0: ase tra pa no
1: e from me
0: say ye yin dwe wo wi ase
1: e from me
0: e funu no
1: if you say
0: aha
1: na no ma wo yo no wi ase no anya wo me ni so
0: hallelujah
1: amen
0: wo tra ase no o hu e no ma ye ni abre ye wo ku sa me da ha me mu me pese me da ti me se to su du pese wi ase sika nyina ya de bre me
1: ano ma nya from me
0: me pese di pe nyina be se ma se
1: e wo di ye wai aso biela nim
0: mi pese me di ni pe nyina ya nkoa
1: faso biela nim so mo se faso biela nim
0: o so ke nka Solomon o ma lo se o nya nkoa ne mfuna bebere
1: o nya bebere be
0: o nya sika e se mo mo di ni kan
1: pese ma fo no kra
0: aha o so se
1: o se ma me nyuma so so akese ye
0: ne nyuma
1: e so akese ye
0: o so so akese
1: ye mi si adan
0: o si adan
1: mi o bi tu
0: e ye nkoa na o si dan o
1: o bi aye bi
0: e fe wura he o ni kra e tra mu da wa ho de ne se si ne bo me na matoma me na me matoma sase na me si me fi
1: ye
0: mu dawa
1: shit
0: mon walk
1: o si
0: mi ro
1: o ni ti
0: fa so a ni e so aba nyina
1: mi o so atade e
0: ah
1: na be mu so ma guwo
0: kwa ye so mi pu nyina Solomon ye bi
1: won ye kwa ye
0: hallelujah
1: kwa ye nyawo ye
0: obrede kwa ye Solomon ka ati obrede kwa ye
1: nya nkwa ne mfra
0: ah
1: do me
0: ah dwa nyina
1: kwa me
0: na Solomon na na hwe
1: ana se tra from me
0: o si ase ne po
1: emba from me
0: anum
1: e fia ne die
0: bia o
1: me from me
0: if you say
1: no no
0: ye ye hallelujah
1: na nyina ehuda
0: ni nyina ye de ayi
1: afisa
0: oba bra bra si nyina
1: e from me
0: e funu no
1: afisa
0: afisa
1: de o mo ni po be di ma chaba no
0: ah ah
1: zo be o ni pa no kwasia
0: ah ah obega ho ama nimpa
1: obeda chaba no

0: na obetuo nipa ka
1: nti nyankopɔ se obetuo wo nipa ka
0: sɛde ne no yɛ ati
1: sɛde ɔno ane ne yɛ yɛ de ade
0: ati
1: obetuo wo nipa ka sɛde wo nipa wa wo ne yɛ ati Ecclesiastes chapter 10 verse 8
0: duo tu amena no
1: Ecclesiastes 10 8 wo tu amena no duo tu amena no
0: emu na obɛhye
1: emu na obɛdeɛ
0: obɛhye
1: duo tu amena no emu na obɛdeɛ
0: obɛhye
1: me kai me kwala blem ni edi bɔne bi ni e wo mfie bi ni e frɛ na aponche abɔje sɛ kane nna na omde ye park na afu kwan fu na bi wɔ so a ye post ko awi a person ko awi a na wa be home ne wa san ko bi na ya kɔ so ha ne ha afu kwan no ne ya bɔ pɔ ye bɔbɔ bɔ pɔ na na nkɔfo tete hwe ne ye sisa champion ne topae na se ne ye sere ye kuro mu yene be chefan ena me ma me se ye nkonko fa duane mra anya sa wo mo start ya fa hyeno a obi a ntum sie fukwan so chime me kutata ina mdi na chi na me di anim na me hu sye kwan na fu ansensan ni bo ho a metu me sisi po no na adwe mbo ni chime sa be bi akire chime dro me so ansensan we na madwane me so we na madwane me si po ba etre.
0: That's right.
1: Me ye nyina so na me hwe ma me sema me hwe na chia na magai. E ti mba me ko twetwa no bo de tutu ni banka di bibia gu so wie ya me fa o ma me jesi ni e na no wo me de shabo chia no fresh. Na me mi di akire na me toto tai. E ti sa da no a me ne me ma me ba no ye me ye sipo me sipo no wie ya no obi a me fa kwan no so. Me mami duru ho na first one du bra wane ne board ye ne banche ne ne mako ne ne kontomla watiti nyira enwa bi ofa no kwam na ne nam no ho
0: wa yu mami ashi wo
1: me mami ne wa loko wo fom wo yi aduane ne so esese ekofie anko ade achi a obi ansi afu kwanso tima papa oluman bi o woduru wa o nsu firi na kura oduru ya no se na ebo akwa mi ya yin enu o ma ji so ofo so de aduane ne soa na oduru kureti a wa fro sister ya ma na beji ye lodu bodi a ma mi pan mu elodu ye lodu aduane ne yen jaba akokra ho enani nei mimu mimu mimu sanu ama na meso aye no mesi memu enane nei first no kwade eni 1 week am memu ntutume eno no jisa nkwala betietia memu a sa bone na medi ye no ehu adura ma to wadro store ni ye di bodie ni time na me kon ko shem ehu na bo say yes die ugu no nshake urade eti bibia ye ye no se wiase wem no ye ye careful and now mama de to ho wafa o mama bag wo biem na do sa fa chire pe one problem u be nyan kwala ni bia and now bo se yes and now mama shuma wa wo nko u be nyan kwala ni bi u bo ho se yes eno ma mi shede ane ene wadwane u benya nkwala ndi bi made shede ne se u benya nkwatenten finish na wo so wanyina duru se wo maame ne watena wiase na wo manso abeto wo manso ayete se wo finish bibia wo ye no ayedua bi na wo dua papa obonio ebeba nkuro bom eti hweye na de wo di si wo ne no ebe fifia anhole ntia wo daache ya moskasa fako school wa unuru school na da kwese game machine awoto o madi bibe yo sa na